svi bi redom lovci postali. Uživanje na sve strane svud, ima lepše, ima bolje kud. Zec, lisica, ja rebica, divlja plovka, prepelica, pa i golut i grlica, i pokoja devojčica. Zec, lisica, ja rebica, divlja plovka, prepelica, pa i golut i grlica, i pokoja.